0: Var ni tvungna att föra sånt liv i taxin som är utslängda? Nu får vi gå hem ju. Det är långt hem. Kom igen grabbar!
1: Vi hörde Lasse Stefanz i nummer Hua Rød. Och det nästa jag spelar, det blir John Fogerty, tidigare forsanger i Creedence Clearwater Revival. Och vi ska höra ett nummer med ham, det heter Lodi.